0: chứng nó pe đại dương đã sạch cha chôn hơi cha dương lại đặt đâm tấm hơi cương sen sen được nẹp băng phôi anh đặt pe lại lục nẹp băng phôi tô tô tiền chứng nó pe nếp bỏ cương dương chân hơi chân dương bật lường chà nó pe ní dương từ tuột bán nữ bỏ bóp sạch bị xe mới chán hơi chà khi nhầm sân khương ta lụng đẹp bóng ôn tọc nía nông thơ nở thang ngày ní bọt hộp cho môi nông cửa xá lụng đẹp bóng ôn tọc nía tam kỳ hệ thàn chà sông ọc quân xâm rạp ca tam tán tốt xa ná nông cầm thi à hà sọc phiệp bọc dương chân cầm thi à hà sọc phiệp bọc dương nó pe ní bàn chiên bọc đo tìm mình chọp hơi sông ọc quân nâng sông chùm riệp lìa.
1: Nè rôl khỉa chỉ ổng bèl này phản đầy, bởi ổng bèl bắt chết bài hời. Nụ ta nâng dốc ở vầy, đầm bay thơ oi bài làng bình bán. Chỉ rô bọc miên bà dòi tiệt xó, miên tệ bọc bong cho tàu cào, oi mà nút đai chuồn bọn nọ. Nè rôl khỉa chỉ ổng bọn lưu này lục cây. Ả tì krong nà, đà nào lưu phân hôm, nụ lẹ mượn cộng bằng tê. Có khỉa nẹ nà, oi chăng kiêng dục tụ đạc krom thang đà. Kỳ tên tệ đạc lưu chương trong kiêng vinh. Nụ tờ phư đòn, nẹ đá nâu khăn ông tiết tiếng ở khăn nìa. Đối chân nè, chủ đôi bôn lử, rụt bó nẹ rôn khăn nìa, bàn phư nông mục mà nụ lộn, giang nụ đà. Đầm bây ôi kê khơn gà lọ, đá nẹ rôn khăn nìa bàn bảo bận. Rụt xó xa đông căng đọc bệnh bệnh đá, nấy nẹ rôn khăn nìa, đá quăng nâu thàn xùa. Chủ đôi bia xóm đầy rụt bó nẹ rôn khăn nìa, bàn bảo cóp đôi bệnh quân chiến nịch. Tiếng băng ông bèl phong, đầm bây ôi đăng chìa bẹp giang ná. Đã cua chơi lại đoàn mình nụ nì mùi nì mùi. Ông bèl chế rập bỏ lọ, tại bờ bắt chế rập rai hời, ta nâng dốc ở vầy, đầm bấy oi rai lần bình bán. Đôi chân nè, chủ lọ nhẹ rôl khả nìa, miền ông bèl lưu khả nông khả luôn, hãy nâu chế mùi khả nìa đòi mẹ trẻ cho. Hời, ở tiếng đóng quay em sao, đã là anh thoại, nụ trọ bóng ông bèl phong. Còn mình trao oi khả nâng đạo ông bèl, này sẽ đáy xa nhà rô bỏ bình này anh, khả nông đóng quay em sao lại. Trâu tệ bóng ông bèl cho, khả nông cổp tiếng đông vai rồi bỏ anh. Bóng bồn ơi, ta đâm lùi bìa, ai đừng bóng cát phai ô liu, rửa đâm tung piang bài chú, bóng cát phai chìa lùi bìa bàn rửa tế. Đôi chân nè, khả miền ruân tực nà, chanh tực chìa prai phong, xa phong bàn lai. Chổ tì bưng đo bì Yehovah, ôi ô ông bì chân, cũng ôi bưng bà ách lơ dụ bò rồi bỏ khuôn lai. Chổ nô chụp nâng khả nhóm, hai khả nhóm chụp nâng nẹ rôl khả nế cho, bìa đôi chìa khả này. Bà mình nói chụp nâng cuốn, nụ bùm ách nâng bóng cơ phòl, đôi ách anh bán tê. Đôi chân nè, nẹ rôl khả nê có bùm bán đài, lực tế nói chụp nâng khnhôm. Khnhôm chỉ cuốn, nẹ rôl khả nê chỉ khnành. Nẹ nà đàl nói chụp nâng khnhôm, hay khnhôm chụp nâng nẹ nụ. Nụ tập nâng bóng cơ phòl lần chỉ tràn. Tụ bật, bởi đá chanh bị khnhôm, nụ nẹ rôl khả nê bùm ách nâng thơ vầy bán tê. Bà nẹ nà, mình nói chụp nâng khnhôm, nẹ nụ. Trọ bó cho tàu khẳng cao. Hai có kriếp đôi chì khả nảnh đè. Rồi kê bà mùl, bỏ tàu khăn ông phương trẻ ở tàu. Bà nẹ rôl khả nìa, nó chụp nâng khả nhóm. Hai biếc khả nhóm, nó chụp nẹ rôl khả nìa. Nụ, chỗ xô mơ vầy tạm tệ bà thân à cho. Sẽ kết đây nụ, nâng bán xông rách đo nẹ rôl khả nìa chìa mừng khàn. Tự bật, bà trông xô lanh mừng lúc đó mà lè. Bạn chìa trông bà tiên bà rách bà tr mình trao viên này lời, cứ ở miễn chú viên ở cả trên này bình.

0: nhẹ nà để mơ nghe đo nhẹ chịch kháng nốt mua thả miền bạp hời tại nhẹ nát đơn miền trận miền tả đoàn mất nốt tôl cỏ nốt rô mình sập bài bình mất nốt đơn cực cú bóng cát ca ác rõ nốt vùng quên hời tế thả bốn tài em mất nốt đơn cực cú bóng cát ca lo bình nốt nâng ban xe kê đầy miền tả nâng xe kê đầy bật.
1: Rồi bằng ổn này, chốn ôi cực khỉa, miền cổng nứt tè mùi, rồm tiếng miền chật, à nứt à sô, hơi sổ lanh khỉa chị bằng ổn, nướng miền chật tuôn sẵn đầu, hơi sổ phiếp. Nụ, chốn bằng bánh xe kết đây ông nó, rộ bọc nhóm, đòi nẹ rô khỉa, miền cổng nứt, miền xe kết đây sổ lanh tè mùi, tiếng rộp rộm chật khỉa, hơi cất tè phlau mùi đôi khỉa cho. Ấy lâu này, bằng ổn ơi, nhóm tu miền đòi nẹ rô khỉa, đòi nâu bền niềm, bì giê xu kri. Chỉ biết ông mình chẳng này dừng thả. Chỗ này dễ xếc đầy, đó đá tiếng ọc nìa. Cũng ôi miên xếc đầy, bạc bách nông bộ nịa rột nìa lời. Trào ôi ban rộp ruộm nìa, đổi miên chật, miên công nứt tè mùi vinh. Chỗ bằng thèm, tiếng xếc đầy sro lanh thèm tiệt. Chỉ chấm nông này xếc đầy cực liệt. E xếc đầy e tiệt, bóng ôn ơi. Chỗ miên xếc đầy ấm nò, chỗ ôi ban cực liệt. Chỗ ôi miên chật xếm sàn, chỗ ôi miên công nứt đổi nìa. Chỗ nào đôi mẹ trái nâng khỉa cho. Nốt bình này xích đầy sở lành, nâng xích đầy sọc sàn, trông nâng quân nâu chia mùi nâng nịa rồn khỉa. Tự bật, đồ chế rút cai mùi, miền áo vệ yêu vệ chế tràn, tại áo vệ yêu vệ tiền nụ, tùa miền tràn có bật, quân tè rùm khỉa, mốc chế rút tè mùi tê. Nốt bình kì có đôi chân nọ đài. Đôi chân này, bởi áo vệ yêu vệ mùi chứ, nốt tiền ọ, nâng chư chia mùi khỉa, bởi mùi ban nông cần lần. Nút tiếng ổ, nướng ban rì rì chìa mùi đài. Ban chìa, bỏng ôn xung ngôn nghĩa ơi. Chỗ can giang chụp chuồn, đổi ếch rong cờ. Tiếng thơ ca bệ ông mà chả, ôi bó rì bố chìa đò rạp cho. Đôi đăng thả, cả đàl nẹ rô lạc nìa, khóng prang thơ khăn ông bệ ông mà chả. Nụ mừng mẹn ếch bởi dòi tê. Bố xung ngôn nghĩa ơi, bởi bệ ban sro lành. Dưỡng rô lạc nìa, chìa khăn tiếng mà lẻ. Nút trao ôi dưỡng sro lành, nìa tù vinh tù mộc đài. Em mà nụ tiếng vồn, đẹp ban chừa, kể có miên chật, miên công nật tẻ mùi. Khi miên nẹ nà, bỏ căn tha vầy vầy, đẹp luôn miên chia rộ bọc phong luôn nụ tê.